0: Tato, miwa don nou e minon wae kwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle wye minan do jela jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

da khoruwe telegero mewa fie bi kwi jena na inko tada chu ka ikwe ije inko na jio eje atu arisigbe to eji jinji kuru me akho na inko ere mi arisigbe eto toru da fosimene telegero le ka inko bio ina inko kwa bere ije me ne ba ejo me ne do ekun na ba keke obo mo to e kon meto e kwa to su ya to su di kwa na junyo fi ba.

0: Bip Radio. Il est 11h.
1: Ho Réron, Numa Dona Dje, Boka Dje, Doto, Bakendeu, Sitenibe, Yaho Suzangbe, Do Gaoro Pome do Bip Radio Dji.
2: Aho Zangbe, Gudo Gudo Tan. Eyi li ason ko ya fo o kwa tonu kondo pogo ton yi ewe mi kode bo mi dogbe mi me eko mi do to ele bi bene to me fi e o yo vole sin beji dan me wi beji fide fide mi ko no ko yin wanu mi borondo to gbon le yi mi daja ma chi o tonu mi Mwando anje, aboka je. Zebodo, nanu ye mide. Ena itombo, mina ya fode. Bumana ije do, e mide suna ikon konto alo mede na kumbo. Ena dan kobo anu mi ye me o. Dokbo si kan ome don, hoye on konton. Doto okwe si nou kon weye o. Funfun ton wa jagbaza dode ya. Soy soy fine kpo un waji yo. We, kwa ton yo yede wedo. Ya, e hodo yede sinta. So, fondo ekbe. E alomi, tome. Agbome, kando fi sa iji. Moto e e sobodo ikun e yo. Bi yo to home. Agbome, kando fi sa iji. Hey, gamme din, yae hodon di. Moto ye ton blu alita via ton. Do keje zan do po men. E alomi tome fi. Alo kamado sike. E alomi tome bo. Mi sekbe ya gabo se wa do o. E wuza chon wekbe ni bo. Me gigi no yi ho. Kwe la goma, me si edo yi yambon ho yi. Mi do mi do me jile ma mo. Ova yi vo mi gbede kwa o. Oh, selfie mi odo ai. Awon so panu kon ide bon de. Mo jo me pon mo da lo se ji e bon de bon lele bon dide e. E de photo bo iton gamen. E ga de photo ogben. Do me jalo kamaro siketan. E de photo o. E so jorun flag be ji moyo e wa din ya we odo ai. E de ye yon de di yo. Nu le ban de ban so do blo nanu mi. E je wero jime. E gankwa me agu me kan lo fi di. Ma mo sin ho me do mi o vla fo. E gbe mi ton si we one. E gan blu pe me vo ma je me a. O je zon mi no a jin jan indo fi bon ro fe go kan. Vlon we. Rezak mousa so azizay fine mi kle unsia.

0: se nui jero to lady Bipo Radio edo to emine sinkuton
1: mwe jero to e sigaho do Bipo Radio di
2: mentira mi boku do oweme boku do Bipo Radio mitono ogbe jina so e jawo yo minato entero mentire Meja mi disusi, wepe kwen, tande kwa tonu kondo pogo, ina ne kombo, nonu wane yon kondo, Amazon sin, bulo bulo jiyo do, kutonu sin kan ome de, na ekana imo, teme teme yon jiyo, ina se koda kwa ene yon kwe wu. Mwodo kwa jen, ina ton etanro me jele, me yin, to vito si, bono zan mflag beji, teme teme yiyo, akwe, ina nami, bo eh to garo to asintanwe bodo gondende po e jako bora pon we bodo yu menu omi mi ve cousin li e po kone ru tuntan we yo edo do redo clock bi de pon han gonu e ran pe nkun do ndo ba sin ho do nfra pe jijie e we si win di do to bo mi lo mi to yin si se tonu mi ayun mlimlin sin apa kwete yo wari tin bo ina yin blo blo to so podo azan ton gbe po gan mlimlin webe na so do ti bo yin apa gudugudu ton on blo to ni bule kudo gan edo o ki hoyi bo ina ton etoro menjele azan nke kanu gan so apo ame mi jem de susi pe pe pe nu kande kwa tonu kundo kogo so eja we bo yin azanu konu kontan avivo sun we me mi ni ton e yo nu wa mo won e na tin bo na tin gbe bon bi ne to sa yo bi ku ji ku ton sin kan me fi yo to gan e po do awon ta ton le po me da do nu wa kon te me te me le po ina no po ru ayi ne on ji o fine bo na si u pon awon zo atole yan wa yi ton po do le yi ran ina ganje yi u gbe te me te me le yo ina on khle o to bi ku bo bo na mo bo na yi o kun pon to ina on mi amo moto e na don deru o to gan sinu kan yo ina we do kan ni o ten we

Moto teme teme bei Amazon sin glu glu jioro huo toro mani mani do pale de congress sin a ineoji o fine neibo bipradio mi do in si se ton do propo mi ton on le esia. Ngosi Ali e ne onu won mi me into vito sibo nagbon khade khade me gbe san san gbe po so san san gbe po ne yo eran si huse ali le hu ipepe bo le gbogbon faada ibo mi ran iye bo na wa ene yo ina se una kaka ije o gan ton mesin bolo medon do igbe a hausan gbe kaka ije we nu ina su zan me bi ku ine yo mi a tun tan lo ali egbon o to gan sin aso attesting gudo de boyoro boulevard de la marina ne yo mi a tun tan me jile ina inu bo gbonton e na ve unu mi san kwete obi kaka ije so aite honu iso gan atom machine bolo me fie ne on mi na modo me jele fi de vous jen mi na yin bi bon to do ai ne on ji fi ne on e na do yan de sou on be si ali play on kante e revan ton di do e ali play on kante yoro ka fou du port ko do ali play on kante yoro eglise notre dame si ai ne on ji don yi mi an blo o vle vle ko no le ye kado ai le ji bo we do kan we ko mo wa mi bon fi mi ma mle le o mi gba li de ton mi son dede o e na di do nu mi we bo mi wa nbo hwi hwi do eje yan mi na yi we o na wi wa we mo lo po je mo to mi ton le ko do so e ke mi do epo fi emi ai gan so yin bo ma si ku wa yin me bo nu o ni mi a go sin wa e ne on sin do me yo mi na je yan kin du ji ai yo bo no le na le vodo ali hre mi we bo fi emi han mi ai gan yin yo e na le vodo jile jile nu mi we hun eto nu gba pa ni le bi hwi hwi yo jeremi avaji sheyin kamodo ganwo no god no iran pe nkun do we kan do we se sin ho we nu opo na le sin god no yo e we si hun ho ne on ti meto bo mi lo mi do yin o si se nu do propo mi ton le toro kan wi kwa ton nkun do po ken vo bip radio mi ton on ji ko sin apa e ne on pe yo mi na ton etoro me jele e yin o god no e yoro o seninu ne yo ero bi dida do propo mi me ko into vito sile ton e do me jele mi ma lo gbede pon bon eta fu mi o do mfra gbeji egbe din bonu ero hode hode mo hawe do mi je mi de souci sin ko ko no sin ye ka metra la azanu kon kon ton e ya fi wosun ton yi o a che pa ero to sin tanu e e jako ha gonu dile e na pon wi gbogbo yu menu me kan ko ese do ko gbe nu mi mizin o kele mizin le bo alo kan ke gonu eyin bere to to ipe ipo e jako e nele gbere o ene odo odo de ro glo gbere pon han me le tin pon bo me o isiyan e je su jenaze un tun tan po do kere su no tan po bi e sin ron le so ida chi sinu ye me eyin o gbeta kan su ho e nele bo ni juro ye na yin wi wa so do wa na to ro pe nenu we ba mo bo je mo dido ene o me gbere pon odo e se ni sin o gonu won e de un dido gbon fla gbe jiji to le o ye de le o yi porewu poporo mi barata fu egbon eyin WhatsApp po do Facebook po do nende po e mi no ko san e jiwe ay ka ni te no tonu omi do e konu e ne on de ne apa ro po ne o ko je mi na no ti me mi do menjele loko sasin ayo ji don aran glagla de defu o e ma ya aran glagla di bo e ne isi za to pe na wa dagbe nu me dagba za me to me yo e don gege kan boyin wuri wuri to me e go do bi go bo eko yanpon bo mi be e don ha sin sin lele yo mi amoro hun me gege e we doin di de toto go e pono le o ine kan bo doin wuri wuri to bo aha eko de me bo e ndo ama sa e khatu e soruti a o ah kon da lan to me bo adon mi wa mi wa nu wi de e we do goro propo o afo wi o kan we gban tonukun ene mo eyin o yito o mi pon mi amoro mejele ni me no ko nu jinu ne yo mo le o idogo ben be ka ya jinu de bonu e kan do
o goleme ha mo devo eje o devo timbo fine bo mi yodo ranju enelo ime ino nunu elelo iyo e dalo obo buton ji loko sa sin kan me o don devo timbo fine bo agbota mi yo alon de mi kan edo ajio haleo e wi debua bo eyin opo no le iyo iwe da lo bodo yin o chion chion ji ito bo

eyin orun temeteme sin un kon do go me po bo do eyin aromu ne ime do nu e pe an tin ken glaglade kon de me po bo tenpon o sunu suodo be wu da han bo mi je jijenu ji ewe inu bo yin buluri toro eyin lo ko sa sin kan me bo kono gonu wede meton ewe si wuda fo e ne on da jan kwaton kun we go aje aza kwaton kwaton go sunsan e me mi de ton edo ai ne on ji don un mi me e yan ha jenu tole ai ka mi ton ni te no toro ka ha patre e ne le osin fi hosin dali me chere mi mi ku da jin jan kudo te no kudo toro bip radio mi ton

Mi ma so ze we asan ko yo ton bo do ko de ji bo me de no do do do do jaran hi senton gba we gba me bara unu mi on ko do we de kaka bo me to ba han ivodun kun che ona nu lu olodo de ekun sunu kun che me din o.

0: Sato, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekpo a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon honton leke no min, nou no kon yi a jom miton le ton.
1: 0h-6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.
2: La bomba.